خیلی دوست دارم، حالا که دارم میرم واقعا آخرش وقتی چند سال گذرش خوشحال باشم که رفتم، تازه رو همه چی عوض شده.